onwankasa nani gye ne ho se nyame bo wiase san kwa mfa ni gye anka ho a e ka mini poku a hwe ne nke be dey fie drum sale men tra ho emma ayure ho en sha wo kra so men tra ho emma bribia ubi ede aye wo emma wo mboto men tra ho ene nkrofo akwantu a omu kroi wen ye sika entimi anto eye ticket entimi antu kwan jo holiday kra wo nkobi enu nti se wo hwe multimedia Adum FM account brand no a ye wo dwumadi ahodo bi a meka se bosumi miensa ana insian tambi ana se afibia ye deba se de wo